0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
1: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃបតុតកយ៉ារដេងាក់ដាំងម៉ាយឺសេតហាងតលៃប្រភេទយូទីបម៉ាងច្រានធូនរ៉ែណៃម៉ាងមងបដុងហៀបរ៉ែណៃតទួយមឹងតឡៃបហិងព្រាវចុះបថាវប្រងាក់ចុះមកអមង្គលនាំចារ្យឡៃបិញមួយរកោប្រាប់ត្រុសគនិមិតវាហឹងបិញកយុទ្ធតឡៃជិះវេនុះងាក់មកមេយឿខោហៅគីធាត់ពវិព្រឿប្រែប្រុសអែតាល់នុះមុងបដងហាប់លេចរានប្រាន់ជាការីមចំនុះមកតឡៃជិះវេថោក្រានតឡៃចុះមកពះកដងប្រកាំងរការវៈយឿម៉ាងប្រងាក់បិយុណែលេចន្ទឡៃរៀបវេរកោគនេះមិត្តវាងបិងគយុទ្ធរំចកទៅប៉មឹង
3: មកគាត់កណ្ដាលប្រុសរមែប្លែនរមែបើកុកនេះក្នុងព្រះអនុប្លាយចារចលៃភឿងប្លេកូកៀងចុតិចក្នុងព្រះអនុប្លាយចារងឿនតិថាញ់លេខគិតគេលេះមងជំនុំប៉មឹងលិបតោកែបត្រងងាក់ប្រកដប្រាប់ប្រែបកោចរព្រះរិសុំអាកពុំញីអទុះស្វាងតៃងឿនហាងអានានបតើមជាមញីកំរងក្លេមូតំហមបឡាខ្វាគិតគេកងព្រះគ្រូហាមបតប្រជាងត្រេចានហាងជក់ងួយហតឹមក្នុងព្រះជាកែមខ្វាគិតគេក្នុងព្រះណាប់ឡៃភឿងផ្លេកូរំហាងបើបៀហតឹមកកនេះរំពពុះបង
4: ច្រាំព្រះរសុំអាកពស់មញីអទុះស្វាងតៃងឿនហាងអណានបតឹមជាមញីកំរងក្លេយួរកងតីតេជមហានគ្រីនវូបហាងកងតីហ្វាត់បាវាញ់រកកៀងប្លែព្រមបកកមកនេះបូនហត្រចលានទិសមកលេះក្រុងព្រះអណ្ដប្លាយចារចលាយទូគឺត្រមទួយលេខបថៅ3មុងជ្រុំត្រុសករណីព្រះករវៈរយប្របូតមនុស្សញាក់ព្រះពោប្រទេស3ច្រាំព្រះកែមជុះប្លោះច្រានតោហត្របច្រងក្លាក់រដាកំបកងញាក់ព្រះលេះហាងយ៉ាវកែមទរតោចំដួយក្រុងព្រះមូតំប្រទេសពុះមញីគ្រូគ្រះហាងសារតោចំដួយហយុនស្វាងហាងតពលគ្រប់មនុស្សកណមព្រះជត់ព្រះកំបកច្រាំព្រះក្លែកគៀងជីងរៈជីណានលោកបកកែមទរបានប្រុសច្រាន់តោអរណោះព្រះបើយកហតឹមត្រៃទុយាមព្រំផ្លោហតឹមកងនេះព្រះថោព្រះគ្រូប្រប្រែអាចពឹបតណាប់កលិអមងព្រះរួចប្របូតមនុស្សបតបហាងបកបត្រងាហតឹមតណាល់ព្រះជាកែមមងអនេះភូនក្លៀងបក្លារំហតឹមត្រៃទុសេតកងទីតញ្ញមហានគ្រីនវូតហាងកងទីប៉ាត់បាវអាញ់កងអនេះផ្លែប្រំបកអន្តាប្រយៈរកោគៀងប្រភ័យរៃមងបកទុយនូនប្រភ័យកើប្រយៈបកអមង្ខរនុជប្លែនហឺមែធូនទ្រពតុព្រាមរົບផាងហត្រៈបច្រងប្លុងឡងរកោគៀងបកច្រាំប្រយៈអមង្ខរនុជប្លែនណាមធូនទ្រពតុព្រាមពះម៉ោទុយទងមងគៀងជីងហើទឹមច្រានតាលគីទួតបកបតបកសែមលៀងប្រយៈបតបហរងកជាគះតលៃហរណាំអាកខាងកជាភ្យាមច្រាំប្រយៈកុលជូនមងជ្រុំកៀងជុតិចក្រុងព្រះអណប្លាចារងឿនធិថាញ់លេខកៀងកសែមលៀងបក្លាក់ក្លេទាំងបកាបកោរយសុមាកបក្លាច្រាំព្រះខំទើយបកោក្លាក់កជាបជាត់ព្រះបូប្រម៉ៅមែមត្រោហរងកជាបកះយំយឿគ្រូហាមអទុសងហរមនូនកៀងកសែមលៀងរយមងបកោព្រៃយុសេតកៀងជុតិចក្រុងព្រះអណប្លាចារអាចច្រោរដាព្រះបត្រុងងាក់រណៃអាកាបយោបហាងតឡៃជីកៀងកងនេះបកោអន្តព្រះហាងហើទឹមកងកណងជាត់ព្រះកៀងតាញ់ម៉ារប្រលែប្រមតាញ់ម៉ារប្រត្រុនរេហត្រៈបច្រងបកោក្លារដាអមងនូនបច្ចរដាសព្រះអនិភូនបច្ចយព្រះបត្រុងយៈហាងរៃមងគៀងជីងហាងរិមតណាលព្រះរមនូនបក្លាអភិបែងតណាលចរានព្រះអទុស្វាងអមរាទិសមកក្នុងព្រះអណប្លាចារកសែមលៀងព្រឿយទុយចបកាហដកចាប់យុសេតហាងត្រៈចលានគ្រូហាមតឡៃបកាគៀងកដីចារហាងតឡៃបកាគៀងលិបថោរូបប៊ុនលែនប្រលែប្រមហាងធូនជក់ងួយលុនអាយឡៃទរពរទួប្រណាមជុតព្រះងាក់បច្ចិងដឹងម៉ាចលៃក្លាងប្របូតលូលែនពូនប្លាពិអស់បរោវជ្រងាហាងប្តីក្លងទុយយងាក់បច្ចិងបើណាប់អានេះមត្រោះមកលូប្រភ័យលូប៊ុនលែនកចាំងមែប៉ប្រភ័យអាឡាឡនកែវប្លារួយមែពៀរប៉ែនៅប្លាហត់ទឹមពូនប្លាហមនុយត្រាំកណាំក្លងរុផាំងពូនបងពូពូនជ្រាវអខាហាងអញ្ញាប់តាម មកកោធូនត្រុករៈណៃតាចារប្រភ័យបទឹបលេះរពេះកំមែរពោហិតាពូនប្លាប៉ែណែលប្លាពូនប្លាហមនុយត្រាំកណែមខ្លួនបកាកៀមណែមពុទ្ធាចរន្តោត្រៈបច្រងធូនហាងលូគ្រូរូបអំលុំឡៅប៉ែកលេតុយាបរដាគុំអណាប់ឡៃបដិរុយមែហាងញាក់បជីងយឺស៊ីតឡោហាងតលៃទុយកះយោអត់ទេខុងព្រះលូលែរពូនប្លាបុយកណងកប្រកបចរានបដិខ្លួនលួញាក់បជីងខ្លួនអឡាលន់ញាក់បជីងអូរបើតូបជីងហត្រៈចរានណែវហដកចាប់កើជាត់ព្រះញាក់ដាំងម៉ាបនលែនអាម៉ាំងយោអត់ទេប្រឡៃហាងនេះមត្រួត្រាំដាំងម៉ាអាត់ហមលូប្រឡៃអណៃអត់លេពូនកងពោះយឡៃប្រឺរើយប្រកបជីងទុយហត់ទឹមគល់អណៃញាក់បជីងប្របោតប្លែព្រមរួយភ្លើមតត្រាំហាងបដិខ្លួនតលៃទុយប៉ែណែវស៊ីមងត្រាំដងម៉ាបែនេះមត្រោះ
2: យ៉ាប់មងចារៈណៃម៉ោកប្លាស់រពេះក៏ឡោរតោសរមែប្លោះសាវែរដាងរួងអូនម៉ាំងប៉ប្លេះមរោរពេះក៏ណែមរតោសវែរដាងរួងវែយឿតុយប្រែអរកើយហាងប្របុតលូលេបៃទឹមផ្លែផ្លារូបហាងភូធានអៀប៉ាជិពើជិប្រងម៉ាំងយ៉ាងលិះទុំគាល់ម៉ោមរោលឿនរហ័សទួយក្លាកយ៉ាដីរួងអូនមរោរួងលូហាងម៉ាំងណនលូត្រវែរដាងម៉ោមរួលន់ប្រងទូសភ្លិនកាចាប់ក្លាបុះលិះរົບហាងត្រះបើត្រេងក្រំប៉ាម៉ោអានេះលន់រពេះក៏ប្លោះណាមហេតារួងលូរពេះក៏ឡារពើណាមរទោសត្រឿអូនណែមរួត្រួសិរពេះក៏សារទោសរពើត្រឿអូនបិជិះរៀមធូនបើណាប់ណនលិះបើត្រេងជិះសេះម៉ោប្លោះស្ប៉ាន់វែរដាងហាងភ្លិនមរួអូនរពេះក៏ណាមប្លោះណាមរពើត្រឿម៉ោបុះព្រះងារងអូនរមោមរួរងទុយលូប្រឹកចែបុះប្រទេសដាស់ម៉ៅមឿងគ្រូរូបក៏ចួយរំសាំងទ្រូប្រយប្រជេះណាអូនក្នាមបងត្លើយភ្នឹកហាងមាក់ភ្លឿអភិត្រាំក្នាមនោះដាក់ផ្លៃទុះភ្លៀនវះដាងហាងប្រាន់ជាងាក់ប្រាក់ភ្នឹកងាក់ណៃគៀងក៏ផ្លៃបែបោតផាក៏នួយអប្រាក្លីនត្រៃរវៈហាងឌីតុយហៀមក្លាក់ត្រាំក្នាមមេះដូនវេរងអូន
4: មកនេះគៀងប្រាប់រួយត្រុសករណីបោងងាកគៀងតាមប្រការអរណោះសាអមងរមេរតោហទឹមរាប់អារកដីភានភុនកងទុយបត្រុសងាកយប់ព្រះក្រវៈចុំទឹមទឹកលលន់បើអានេះទុប្រងងាកគៀងអភិពេងលលន់គាល់អានេះទុហដាប់ទុកសាមទិញលៀងហមោជុះព្រោះរមេអមងស្បានព្រោះអកុសាងទុក្លេរមេអកុសាងយន់ណែងងាកព្រះតៃក្រុងព្រះអណប្លៃបោយោពអកុសាងក្លេបតែព្រមអមងព្រះកសាមទិញលៀងភុនកែវប្លាត្រាំសាងលាក់ងាក់គៀងរៈអណានគៀងកសែមលៀងប្រៃហត្រាមរេចក្លានវេលូចរំប្រយអនិណមតត្រាមទុយមានបច្ចិងទឹមក្តាររូបចុកទឹមទឺអតរសាងប៉ងកងបផាភ្លោកមានបច្ចិងចលនរពែតអំងនេះបកណាដេងប្រុសយ៉ាពូនកងងាក់គៀងរៃប្លែនបណាមបុនលែនបត្រុតកតាំងប្រយកសែមទិងលៀងកសែមប្រៃហត្រាមរេចក្លានវេបកោមេរៈជាបថោកណាប់លៃតុមេលន់បែនេះតុក្លេប្លៃគៀងបកោបច្ចិងបត្រុសងាក់បតងសាងទូហាងហតឹមចរំប្រែទុយគ្រូទុយតបទឹម
2: ម៉ងហតឹមធនណៃចារយាឡាយប្រាបត្រុសងែអត្រៈបច្រងបច្រាងប្រាន់ជាប្រិសោះកណៈផ្លៃបុយផ្លោះទើបោមគួយលុនអៀហាងគាល់ទលិះតណាប់កាំងបដិធ្លងក្លាកកជាបវេរណាក់ប្រាន់ជាខុលតពលទុយត្រៈបច្រងផ្លោះទើបោទុយគុំជ្រូវេរណាក់ប្រាន់ជាប្រិសោះម៉ងធនណៃម៉ៅអៀទើមអៀបណនអៀណានអៀមើអៀពុចអៀអអៀជាក្រងកញ្លៀនវិញសិនអានតានហាងញិនចៅពូមនោះទួយបច្រាំងប្រញ្ជាយករៃប្លែនបកាលេអណាប្លាយក្លាក់ខទីបបើទឹមគាល់នំណៃយុខេហទឹមគ្រប់នោះយនៈសេតនោះថាធូននោះម៉ោគុំយរូកាច់ម៉ាងនោះយុកេះវេបកាំងលានចារនោះរវិនធ្វើនេះរៀនកែមរៀនដាស់កម៉ើយអមាំងធូនបាក់តកែងមឹងប្លោះរមែរកបាក់ប្លោះនាមធូនហាងច្ដែកណេតយុកនាមធូនហាងនោះយុកេះលូគ្រូបពបនោះ

0: យ៉ាងវិញណាំតិចមកត្រយកកត់យ៉ាងពុំតាក់ឡាអានេះមកត្រហបតាក់សាតើហត់តយ៉ាងយកកត់យ៉ាងពុំតាក់ឡាមិញគេញ៉ាំគេកលលឹមវ៉ាអាពើមគៀតតដងយ៉ាងដូចនេះណោះចារគូតគុំរតបោះអានមិញរបោដំព្រេងអានេះមកត្រហបតាក់សាវិញណាំតិចមកត្រយកកត់យ៉ាងពុំតាក់ឡាដេមេវ៉ាតយកជិនប៉ាំងទីមជិនបានកទីងពីជាងតដងយ៉ាងតព្លីហៀបជីណៅគឺចិត្តតែពើមគេញ៉ាំអឌិនសុកត់យ៉ាងក្រាក់បកឬបកនេះមកត្រហបតាក់សាលីពេញក្លះក្រេងអរិនតគុំរតបោះតព្លីសុតព្លីគឺយកលឹងតិចមន្ត្រស្ដឹងដូចដៃអានវាឡោះមិញអានេះមន្ត្រហតតាក់សាតដងចាំងសាយកកទៀងពំតាក់ណាលំណោះវីឡាំងហ្វាំងតគុំតដងចាំងសាដឹងកទៀងបងឯកនគងកទៀងចោចាន់កទៀងចិនរិទ្ធណាប់តាប់តដងចាំងហ្វាំងតគុំកទៀងបជីងតដងចាំងបាំងចលបារពោបច្ចត្រោបារពោពេញដាំបិទចាតអេតលិចពំចាំងហ្វាអតកជុំដងកជីងអានហួយវៀនកទៀងកាសបជីងតដងពំចាំងពំចាំងដឹងគិញទេកទីបាំងអតាប់គិញទេទេដាក់តទុនប្រានពំចាំងខ្វះហប់កងងេតព្លីដឹងគិញតព្លីសុលំពំចាំងបាំងទគុំកទៀងអតាប់តយុងគិញទេដឹងណោះតគាត់ហតៃអតាប់តយុងវីឡាំងសដឹងដឹងណោះតគាត់ហតៃអតាប់តយុងវីឡាំងរកបាំងតលិចទីមជីងសាច់នៅរបកាប់តគុំកទៀងពជាងតដងចាំងអតាប់កជុងលឹងចេនេពំចាំងដឹងខុលម៉ែអស់កទៀងគ្រីមគឹបគិតដងចាំងកើគីតបលៀបមេវ៉ាលំតដងចាំងណៅ
1: យាឡាយតបកណេតណេតបញ្ជិងតដងពើមចាំងប៉ាំងពើមជាតប្លិះមីតកាលតដងពើមចាំងតប្លិះឡងបតំប៉ាំងអតកតយងតណក់អានេះពើមចាំងលើតដងគៀកកចិត្តម៉ងចលបារពោបាជីតោបារពោពេញចិត្តចារអាត្រិនតប្លិះដាំងពេជ្រងាមហបោដាំរិងហេតាឡងបតំយកយកកដេះជីងបតំទីមអណ័នឡងបតំដែលយកយកគិនទេកជុំខ្លោះរិមមីរតប្លិះអកំបរិរិមតរិងដែលអឺម៉ាដាក់កាលឡងបតំបាំងយោយកកដេថលិកតោប៊ូមប្លាំងសលឹកបាំងកស៊ូតប្លិះលំណោះរិមតន្ត្រងពើមចាំងបាំងបញ្ញក់អតកតយូងឡងសាប្លីឡងឡាញត់ឡងបកាំងបាំងញិតបតំទគុំអានរងសេមតរមត្របលេបបដរីទេតប្លិះមីតកាលបតរីងតន្ត្រងបតំលើអណាត់ឡងបតំអតន្ត្រងឡាងចេះគិតកលលំតគុំចោះយ៉ាងតយុរតតំតអណាប់រិមតន្ត្រងតប្លិះកិច្ចៈបាត់អានិហេរតិកដឹងនោះអតកកជួងចយកពើមចាំងបាំងដេយកមិញបូតមីរបតំឡងដឹងនោះតង្កប់អតកតយងចោះយ៉ាងជើករកលឹងសដឹងដូចដៃបាំងអតកតយងលំចណិតអរិះគន់បលីបាត់បលីបឡា
0: អូគន់ប្លីបាំងដេពុលបយ៉ាងក្រហាញ់បតេងហ៊ឿនធៀមស្នាមជាបាត់អូឌីបូអ៊ឺកស្ដឹងតកផាងទួយដូចអ៊ឺកស៊ីពើមរកណាំងអ៊ឺកម៉ាស់ដាក់សាអេតម៉ាក់វីពើមប្រាំកតាទុសដងចោះយ៉ាងដឹកកនប្លីតបាអេតប្លីកនើមលឹមកទូដាក់ចាក់កទីញៀនលេអរលគីទើបងាយចោះយ៉ាងបត្រីងកាសប្រមិតចារយឡៃហូតលិកតយងអានេះព្រួយដាក់បានកទីងតក្លេបអ៊ិនសេតិកម៉ាត់ណាវ៉ាអ៊ឺកស៊ីតគុំហ្វេវីដាក់ព្រួយម៉ាក់វីតកបតយូរជិនតកយងយ៉ាយកឡំបតំតគាត់បាំងរ៉ារ៉ៃណារត្រោក្រាអ្វីកនប្លីប៉ាំងណេពូលជុកពលគុំមឹងបៃបងាយចោះយ៉ាងទមិតខ្វះហកគីធុតបញ្ញាក់ព្រួយដាក់បិនប្លីយ៉ាប្រងសាហ្វូទុកអរលគីអ៊ុញណាំញងរអូរីបពីឡាយត្រូវហិកតាកតាសម័យយោយកលៀងកដីយោយកកនើមលើលឹមមីតោបុតលឹមអីយិនព្រុះដាក់លីតកងកាលទីលឹមអកំទៀនពើមចាំងពើមទៀននេះគិញទីអឺកតាមត្រាប់ឌិបហើយបាំងកងទយងពើមចាំងតអណាប់កណៅអធិតិព្លីវាក់វាវីរពើមចាំងដូចដៃស្នាមបារពោបយុទ្ធពេងអ៊ុញណាំញងលុយតលិចជាងគឿរដាក់ជ្រុឡាយមិញរេងមិតវាក់វាវីរដាក់ព្រុះអង្គមេកតោហតេណោះអានេះព្រុះដាក់កតោគង់ដេតក្លេបវ៉ាបានកដេងដាក់ប៉ាំងតយុរកងពើមចាំងអឺកើដឹងបាត់អីយកលើយួរកដេះបញ្ញានដូចដូចក្រុមស្នាំញងអធិមតយុងអ៊ិនសតិកម៉ាត់ណារវ៉ាពើមបើមដាក់ព្រុះបញ្ញាយោអធិមតព្លិះអោតដងព្រុះដាក់អង្គតោយិងតលិចខ្លោយលំបញ្ញានតផាងទូចដូចទៅកបតយុរកដេះជាពើមចាំងហតេណោះបាយយកកតោដឹងអ៊ុញណាំតក្លោះបាទម៉ាំងប្រទៀងអរលគីញងរឺអូរីបវីបិតប្លីយ៉ាប្រងសាហ្វូទុកចារិយាល័យអានបាត
2: ់អកេដែលតិតគៀម
0: ព្រឹសគៀតដងណូលីម៉ាំងកទីងដាក់គិះលឺដាក់គឿរអ៊ឺកឺហឺរាំអ៊ឺកឺយ៉ងជិនដាក់តោយិនអ៊ុយសតិកលីគុំអ៊ឺកឺម៉ាហាទុំយើ lập mà chụp